Ve baile xisteli tarxara kru Perişalo de seviyo mahacru Tab hazreta heli na kebru TRT